0: Pa t'i shkap me ma lekre dhe labre dhe me mujt t'i shkap për shqiptonë, nëse kryu t'om dhem.
1: Urban FM 103.5.

0: Ma interesant, qysh, leo pas se një mirë si pasoni, me pas leo po është pasoni, me një fjallë. Si ti leo të mirë në 1500 së gjona.
1: Ishin e 3.5, Urban FM. Mere Gormodaren.

Yummy, do get the jewel. Yummy, do get the jewel.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Ngoj edhe gjermanisht, që ngoj acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sot që janë më treja.
3: Radio Bonafemi 103.5.

It's your home.

0: Trizanët kryesora njëhet për muknaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Moca.
1: Pse se Moca?
0: Se ti kështë dhe me pitë Tomli.
2: Urban FM, miqë në trafik pas.
3: Skoda Octavia. Sa ma shumë të shikosh, aq ma shumë do të pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Skoda Octavia Selection, typik 0 TDI DSG 150 Fly fuqi, me shmim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Skoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhëtim.
4: Skoda.
3: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
5: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: Po su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
7: Ja.
6: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
8: Ej, ku je, që o bën?
9: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
10: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
11: Diako FM, ma shumë se Urban FM. Mishin e 3.5.

0: ty një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time. Ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: get me closer to.
1: It's Friday night, and we have to ask an important question. Do you know where your teenagers are? This could be the night your child ventures into a secretive and potentially dangerous world, the world of the rave.
2: Urban FM nishën e Traffic Pass.
3: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal. Check në listën tënde të dëshirave edhe shef vetën të fshetit mbi elefant, se ki pas kor ma let, me qip kërë në mbër tënd. Gjithë

0: frutat Bankës Tem, ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038-230-000. Tem, bank për një botë lëvizje.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë

0: Dhe marim edhe ka një bre.
1: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i shtatë qinti, hetë së të ma bajtë.
0: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësë në e kam më ngu vërshotin me veti.
1: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
0: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi asë një sonte.
1: Hajtë po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
2: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
3: The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
4: E di që menove po gabove. Je live me Urban FM.

0: Hey, goeie, het is Alban.
1: Onë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
3: Shkoda Octavia. Sa ma shumë të shikash, aq ma shumë do të pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Shkoda Octavia Selection, Typik 0 TDI DSG 150 kuaj fuqi, me shmim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Shkoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhtim.
4: Shkoda.
3: AHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
5: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja që që arrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: O, su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: O, fantastike.
5: Ja.
6: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afër është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.
1: Mfal, çka ke porosit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre të koke AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
4: Pago Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbolit pëndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finaljes së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: Njeku ti tre burgera si loçka. Burger King, have it your way.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
3: Hi, I'm Brenna Rudolph, German ambassador in Pristina, and you're listening to Urban FM 103.5. Stay tuned.

0: kitchen and try big bass.
1: Defense shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
2: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.

0: music non-stop. Menja line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë. And me nga Kind of Music, Prospa, EastEndUps, Ben Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos, dhe mbi 90 artist. Unë është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershor, Shëngjin.
1: Mos ishti planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
2: Ej, u afrojnë minutat. Diçje të ulltue, kujdes, hape krahin. Halo aty. Diçje në gjumë. Qumë! Dhe shkaj ora 18:30 minuta, po 30 sekunda, kujdes. 3, 2, 1.

0: is the substance.
1: Dita nisë normal, çdo nisë çdo ndodh këtë në përfundim sa.

0: një kuti, tre burgera. Si loçka. Burger King, have it your way.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Jena këtu në zyreteria të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lit, god damn, baby.

0: mola a Facebook e metes tu.
1: Jeta është e thjeshtë. Veç të duhet mja bu një vizit këshiltarit personal.

0: cât më të afërta të bankës TEB ose kontaktoni qendrën e tireve 038-230-000. TEB, bank për një botë lëvizje.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kredin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
2: M'fal, çka ke porosit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Nan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
2: Lebrët i koke AI, inteligencë artificiale.
4: Dash beso, dash ju. Crispy Nan në KFC.
5: You're listening to Urban FM.

0: muzik non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mdhej në bot. And me, that kind of music. Prospa, East End Ups, Van Clock, DJ Tanis, Ricardo Villalobos, dhe mbi 90 artist. Numër shumë shumë sa muzik, është deti, plazhi, aktivitetet, nga gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershor. Shëngjim.
1: Vetëm 8 minuta. Jo më shumë.
2: Bosh shtëpinë me aromë freshtë të broçen. Çabata, psit broçen dhe baget. Premium Bakery. Pjekë vetë.
1: Vetëm 8 minuta. Jo më shumë.
2: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Live from Slab City, Urban FM 103.5.

0: Urban FM Missions.
1: Mos i shtypjane të ngave të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
3: Situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krah.
5: It's not the human race. It's just the human race. There's nothing left to chase. We do not run this place.
6: Urban FM.

0: Vietnäri eller Tjöna.
1: Så här ser på nöjvet är för tjena.
2: Jag känner inte på dörren. Må är med på musikali.
3: Hoppa! Urban FM.
4: Succesi nuk ka për mujë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, për shtatur si pas masës.
5: Volkswagen.
4: Në AHP Prizren, Paki Automobile dhe Porsche Prishtina.
6: Ej, ku je që o bën?
7: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online shtetet. Ipko, Volkswagen.

0: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
1: Oh, yeah.
0: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.
2: Vago Supreme, për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë për mbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe futbolit pëndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finaljes së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion. Ku çdo moment bëhet histori.
3: Jeta është e thjeshtë. Veç të duhet mja bu një vizitë këshilltarit personal.

0: step ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038-230-000. Tep, bank për një botë lëvizje.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Ojdo njetë, që e ka bërë? Te burra këtë të kështë më kove më bëjë sana?
4: Urban FM.
5: Fast.

0: ti shkapër ma letrë dhe labër dhe me mujtë ti shkapër shqiptonë, nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Mos i shtyp planet e mba vetëm për shkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afatkëthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
2: Urban FM, 103.5.

0: Ma interesant, qysh. Leo po sa një mirë ose si pasonim, e pos Leo po është pasonim në fjalë. Si ti Leo të mirë në 1500 së gjona.
1: Ishin e 3.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: Hi, I'm Rainer Rudolph, German ambassador in Pristina, and you're listening to Urban FM 103.5. Stay tuned.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.

0: Amor, është me bo një shout out fort për Urban FM-in të knuqa ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofie?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Në më mërë, so për femë, dash për kronë.

0: he must get the window from a glass. I get a step, he must get the step. I get a cloak radio, he cannot afford. Great success.
1: Radio Urban FM. Radio Urban FM. Radio Urban FM. Radio Urban FM is shed rabbit pass.
2: I can in knee sprayen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë, edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: A ve morim edhe ka një bre?
5: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë të ne kam më ngovërshotin me veti.
5: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta që asë një, edhe njësër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sot.
5: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
7: Çdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja, historia jon. Volkswagen Taygo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil, forc, siguri. Tani në dispozicion me një dhurat. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 km. Si dhe një servis i rregullt palas.
8: Volkswagen.
9: Në AHP Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche i Prishtina.
10: Hajde në Prishtin, ndalu pak. Kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prap për një tjetër.
11: Hi, my name is Carly and this is Urban FM. Enjoy the ride.
12: Afternoon Delight.
13: Lajme, humor,
12: art, kultur,
13: muzik, kena mu knaq.
12: Afternoon Delight. Live në Urban FM, çdo ditë.
13: Për ejtë hanës dhe rritë premtën.
12: Bashkë me të rasko.
13: E dhe zhurën. Gjdo ditë punës.
12: 15, 17.
13: Live në Urban FM.
12: Mosë ndroni frekuencën.
13: We about to go down.
12: Afternoon Delight.

Shandetia, bashandetia, ladies and gentlemen, here we go again, munëm e së të javës. Edhe këtë mërkur, si do të tjetër nga hëna në të prampër i orës 15 dhe në orën 17, afternoon delight në Urban FM, një qëtë 3.5 në frekuensën tonë, për gjithashto edhe në online në Radio Urban.fm, ku muni me dhe gjurë Urban FM 24.7, krej që ka ju duhet me bo, është me u connect me internetin edhe ku do që jeni në përbot, edhe në qëfar do situatës që ju jeni mundëri me dhe gjurë muzikën e mirë, e si lalëshohet në Urban FM, që ju shprej mëngjesit dhe deri mbrami e mëngjesin tjetër, 24.7 nuk nalët asnjëherë, me muzikë për zgjedhën shumë të mirë, edhe definitivisht për këtyre ma tre jave e deri ma gold songs cilat i njojmë edhe i dojmë krejt. Dhe si do të tjetër edhe sot në afternoon delight kena mujtë me folje për materiat e vendit tonë, rajonit edhe botës, shka po ndodh, i kena të dretë pak materona këto dhe të fundit, kena pikbytet mdoja, mi stemi nuk pëdina as vetë se që shmi abo, po e rëndësishme është që kena më knaqë për të dy orë, kena mujt me i diskutu krejte dhe muzikën e përzgjedhur nuk mungon, nej. Of course, ladies and gentlemen, ja nisi një ditë sot, pak ma e vrënd, nuk jam erke menja kërkujna që mundet me ndrua dhe me dalë djelë dhe me na ndreqë kompletë disponimin. Po besom një që doli, po vlasim edhe për temperaturat sot këtë mërkure, ka me qenë me djelë dhe vrënd, se që ishim duke përjetu pak djelë, pak vrënd, ma shumë djelë ka njëra, edhe pse temperaturat kanë me kalu deri në 21 gradë Celsius, e për me pas parasysh, temperaturat minimale kanë me lëviz nga 6 deri në 9 gradë Celsius, kurse ato maksimale 18 deri në 21 gradë Celsius, shpejtësia e frymës do të jetë nga verilinja 1.6 metra për sekund, që i bjen jo shumë, që jena të qetë, jena të knash, shumë me disponim të mirë, kena me kalu edhe këtë ditë, plus e mërkurë sot e di çfarë bëni ju. Po dujmë ju të regu mas pari për kretju e qeni në përvetura, adi që është një ndërlojme që ju intereson mas shumë tin, që veç nuk e keni kuptu dheri më tash, duke di që gjdo dit minti na i qetë edhe qmimet e reja në orën 10 në mëngjes, por me rikujtu tash më është rritë qmimi për 1 cent, kur bëhë shumë që dhe ke lgjura 100 litra ku me di sot bëhët, qmimi maksimali lejun për naftën është 1,63 € për liter, benzina po shqitët me 1,54 € për liter, edhe gasi 75 € për liter. Gasi është ai që qëndron i njëjtë gati, ndryshimet janë tepër të vogla, por këto dyja janë pak më të mëdha, edhe po e shohim që ka sot ngritje, dhe kena pas një ngritje për 1 cent, sot për 1 cent, nesër po besoj edhe po shpresoj që bjen 2 cent, atë që më barazu pak që të rritje, por të shohim. Çfarë do flasim tjetër? 1 milion euro për deponit ilegale. Është kryeministri në të hyrë Albin Kurti, cili ka prezantu paketën e emergjencës për menaxhimin e mbeturinave. Problematike madhe kjo puna e mbeturinave, veç po dështojna. Po një investim që po besoj që ja vlenë, sepse jenë ato e përjetu bërlogën, jemi duke i përjetu mbeturinat ko, mas ko, e nuk për në analën, diçka u buni farë trendi, nuk e di, a krejt jënë që me indru mobiljet në shpeja, qa po ndodhë. Bile po shpesoj që të palë ma po shkoni që e më rëndësi. Për të senet e tjera, ma mirë. Gjithashtu kemi mujt me full pak edhe për planifikimet e FSK-s edhe pjesëmarrjen e operacionet jashtë vendit, ku është taku General Lejtnanti Jashari bashkë me zonjën Haxhiu, kështu duke u prit në një takim për me bisedu ma gjatë soj përket planifikimeve të FSK-s. A, spici! Nasi vonsat mbajt specave, edhe pse shtyjum shtu kokëm kokë që shtojnë me Meksikë, nuk dihet kush ma shumë han speca ose i pëlqenjë specat, po specat e blum, ose përndryshe kjo biberi i kojtë cilin e vendosim në vërgjelrat edhe në për shujta tona nga Kosova me okratoksin. Okratoksin. Një spesi blum nga Kosova ka okratoksin edhe Finlanda i kanal në kufi. Importet e eksportet për kena lëme dhe që kemë e buve në ndodhë, haj me det. Në hub kredibiliteti. Që të me thonë me të hub kredibiliteti në speca.
që na trajtojnë aspecin si me kum peshk. Keni kujdes. Gjithashtu, për me mujtë edhe me u bo ma serios, me se mi është rjeti i grave të Kosovës cilët kanë reagu duke thënë që t'jepim fund të gjuhës seksiste në politikë, në prak të fushatës gjedhore rjeti i grave të Kosovës po e bën këtë thirrje publike ndaj partive politike, kandidatëve për deputetë dhe përfaqësuesve politik për me shmangë gjuhën seksiste, mizogjene edhe diskriminuese ndaj grave në politikë. Ka pëndodhë me pëndurët teknik të sektorit privat në Kosovë, është Federata Sindikale pëndurët teknik të sektorit privat Kosovës, që ka njoftu se greva e pëndurëve teknik në shkollat të komunës e Prishtinës është pezullu përkosesht pas realizimit të kërkesës për ekzekutimin e pagave të muajit prill, dhe që përshpresoj që gjithë me i marë këtu paga, e mësë pas nevoj që me pas greva, për që ka është edhe ma e dhemshme është që pëdut me ardë puna deri te grevat për me mujt me i marë ta njerës parët të tëne cilat përpunojnë për tu edhe pëdut me u lut për me i marë ato pare, kështu që definitivisht shumë e ranë, po përshpresoj që mos me u përsërit një gjahë e tilë edhe pse ka ndodhë shumë shpesh atë viti 2025-2026, përshpresoj që mundët me qenë mandryshe.

nuk po ju doj na takimeve, edhe pse po ju afrohemos gjithë veç do ditë më shumë, takimet i kena kështu mbaz. Është kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës Albin Kurti, i cili është akoma zëdhënës ndihmës sekretarin e përgjithshëm për partneritet në NATO, ambasadorin Kevin Hamilton, në vizitën e tij atë parë në Kosovë. Mirë se ke ardhur Kevin Hamilton, ku e ki Ferrarin? Se kjo edhe kjo Hamilton, edhe Hamilton, që e ki Luizin ti. Kjo kërin raket i bardh. Po ti qka e ki s'ko lidhe se janë në njëjtë. Gjithashtu meq është formu grupi punues për pensionimin e përkohshëm në policinë e Kosovës. Tona ka bo ditur edhe ministri në detyri punve të brendshme Gjeral Sveqja, i cili ka njoftu se është në milu grupi punues që ku me hartu modalitetin për programin e pensionimit të parakoshëm në policinë e Kosovës. Nuk është diçka që nuk ka ndodhë ma herët, për kujdesi duhet me qenë definitivisht e veçantë për se cilin fëmi në Kosovë. Është i KSHP-ja që përdo që janë 17 raste me froth të cilat janë konfirmuar në Kosovë, që të gjithë janë të pavaksinuar. Mes të mi për gjithë prindrit që po më dëgjojnë momentalisht, për ju lutna që me i vaksinu fëmijit edhe mos më përballë me gjana tila, sepse fruthi nuk është diçka që mund është mi ikë që ashtu pa u vaksinu. Unë e kom përjetu vetë, përjetuajnë edhe shumë njerëz tjerë, po të pak të në me shku e marë vaksinën, edhe që me qenë një hap para se me ndodhë diqka. Kur jemi tek shëndetësia, po flasim nga 3.500 euro është vitia që ka nënshkru zusin e ri administrativë për specializime. Kështu ka thonë ministri në detyri i shëndetësisë Arben Vitia, që na ka njoftu se ka nënshu ullësim administrativ për shkollimin specialistik, duke prezantu tri politika të reja për profesionistët shëndetësor. E në anën tjetër e kemi edhe ministrën e mjedisit dhe planifikimit hapësinor Vitore Pasulli Dalipi, e cila ka deklaru se pakoja e masave që po prezentohet nga ministria nuk është thjesht një projekt i radhës, por një nga ndërhyrje të matë mëdha për largimin e deponive ilegale dhe pastrimin e zonave ndërurbane. Çka edhe na tregoi Kurti pakës më herët, po që përshpresoj që më ndodh diçka për nime, sepse janë në pyetje 1 milion euro, me t'i jap 1 milion euro dhe mos më ujtë bosan, hajmë me detë.

Shpej se vijet dhe ashtu të flasim për një kontrabandës që ka ndodhë të amansin vitet të 2000. Mos me ta marrë me që mundet me ndodhë diçka e tillë, po që ndodhë. Është një kontrabandë nga Serbia në Kosovë, ku jën kapë 160 bidon me vaj motorik në Podujevë.

Gjithashtu të flasim për një padit tjetër, ju knaqëm të e padit një tjetërin, janë këmet padit nesër. Instituti i Kosovës për drejtësi ose ndryshe IKD-a ka dërzu padit në gjykatën administrative të Republikës e Kosovës, këndër kuvendit të Republikës Kosovës për mes të cilës ka kërku anulimin e vendimit të numër 10-276 yje për net datës 27 prill 2026, lidhër me ndërprerjen para kue të mandatit të Komisionit për dhënjen e provimit të jurisprudencës.

Tani e thojnë i du Leafati. Dhe i thojnë njerit si i de Leafati. Po lezi njerit si i de Leafati. Po një surve për ju del Leafati mi së temi. Në qas një njeri mi dal një surit Leafati veste na. Mere gabime, jo ura, një ur ma shumë, një ur ma pak, jo qa po ndull. Tash, po kuptuot që 7 njësur kanë qenë pa fat e ketë si po gjobitet me 40.000 euro. Është në bajtë në bledhja radhës për shilin për mbrojtjen e konsumatorit, kush prezentuat dhe draft programi për mbrojtjen e konsumatorit 2026-2030, se dhe janë diskutu masat për mbikëqyrjen e tregut. Lajmi mirë që vjen për qytetin e Gjilanit është që në shkru kontratat për ndërtimin e pediatrisë në Gjilan.

pak edhe për sportin, ku në vëmendje është Ferizaj dhe Dugazhini, kësaj here Gent Nuza ku me gjiku në finalen e Kupës së Kosovës, e cila do të mbahet ajtën në Brama nga ora 20 në Fadil Vohër në Prishtinë. Gjithashtu miqtë e mi e ndaj kohën si fansi Chelsea-t, mi auru fansave të Arsenalit trofeun e parë pas shumë viteve. Ma në fund do të definitivisht një duart rukitje për krejt fansat e Arsenalit. Tu e di që kam edhe shumë shokt mi që janë fansat e Arsenalit, me të vërtetë e meritume një sezon fantastik nga Arsenalit, e si rivali përbetum, e si krenari e Londrës, po fëthom që urime, po që edhe shumë. Estou a pôr a gente a chamar-se a pôr a minha seriosidade, não é isso?

Kurse së saj përket kulturës në Universitetin e Kadri Zeka, nesër promovohet libri i Bajram Kosumit, epoka e konsunjeve dhe paradigma të tjera.

Gjithë ashtu, Filharmonia e Kosovës në Mitrovicë po vjen me një koncert të veçantë me 21 maj, ku prej orës 19:30 në qendrën e kulturës Recep Mitrovica keni me mujt me po koncertin e titulluar Skena Juvenis. Gjithashtu është prezentu edhe koncepti i ri ekspozitës së kompleksit të lidhjes shqiptare të Prizrenit në ditën ndërkombëtare të muzeve.

ashtu të flasim pak edhe për Visar Morinën, regjisor i filmit fitues në Sundance 2026, Shame and Money, i cili kanë shkru me kompaninë amerikane të menaxhimit edhe përfaqësimit Cinetic Media. Një super, super, super arritje për Visar Morinën, i cili ka shkëlqy në Sundance edhe tashmë duke që po kalën edhe në një nivel tjetër. Premi tek festivalet, kemi fol gjithashtu për tri festivalet Kosovës në samitin e asociacioneve evropiane të festivaleve. Asociacioni Evropiani Festivaleve është themelur vitin 1952 dhe sot do lidhë mbi 100 festivale edhe organizata kulturore nga rreth 40 shtete të Evropës dhe më gjerë.

Gjithashtu, po flasim edhe për komunën e Prishtinës, e cila bindet se s'ka treg pa leje midis monumenteve, midis qytetit afër objektit RTK-s, një hapësirë fshehur, shkaku i dyqaneve për rreth, pritet që më u shëndru në treg gjelbërt, e po bëhet fjalë për parkun e parë publik në Prishtinë, që ka dalje edhe në rrugën Agim Ramadani.

Ladies and gentlemen, këto ishin disa prej lajmeve cilat kena mujt me i diskutu bashkë gjatë këtyre dy orve të plota, duke di që jemi live nga ora 15 dhe në ora 17 në Urban FM, në radion ma alternative në vend, ose me thonë ma mi radion e vet ma alternative në vend, e cilin mundri me dëgju edhe në online në radio Urban FM 24/7, krejt qka e duhet me bo është me u lidh me internetin edhe we on. Një falendrim special shkon edhe për gjithë partnerët e emisionit tonë, duke fillu nga Big Scoop Best Suite As You Wish, për këtë juve që keni dëshirë me hunger diçka omële, sidomos kur është koha e tillë, e atë vjen shtypja qosh, a ta diçka omël të ndrejt që pak disponimin, shkani në Big Scoop, aty ku mundeni me i provu waffles, pancakes, akullore, dhe gjithë shka që është e omël edhe e mirë me shumë lojshmërit hatashme të shijeve në Big Scoop. Mundeni me gjithë në Prishtinë, mundeni me gjithë në Prizren, mundeni me gjithë në Ferizaj, në Gjilan, në Suarik, por gjithashtu edhe në Vlorë, edhe në Tiranë të Shqipërisë, por edhe në Ulqinin e Malit Zi. Kështu që nuk ka ku me të hupë, ki mu knaq të hongër amëll. E për maraklit e shpejtësis dhe të bugris, e për juve që jeni te për maraklit të Volkswagenit, tashma i dini tri lokacione ku mundri me ble Volkswagenin pa u mendu dy herën, o për Prizren, bakë automobile dhe Porsche Prishtina, zbuleni fuqin e Volkswagen. Qysh e dhash ma herët, po ka shumë beturina i nete në përvendit të tona, jo kuzhina, ulset ndryshme, sene unë pash presoj që jeni të e rifresku ambienti ku ju jetoni me mobilerin Palma. Krejt ato të vjetrat i keni largu për me i blet rejat në showroomin në materi në vendin tonë që vjen nga mobileria Palma, po definitivisht një ndë showroomet të matë mdhaja që i ke pana herët dhe rin 4 katë, men, qa do që ti dënë me zgjedh, mund është me e gjithë në mobilerin Palma. Për gjithë fanatik të edhe atyre që pëlqen teknologjia, ose pëtoni më bëhë gamera, ose pëtoni më bëhë ingjiniera, ose pëtoni me punu me AI, krejt mjetit e mundshme, mundri me i gjithë në Macintox, me qmimin mat lirë dhe mat mirë në trek, e gjithashtu duke ditë që jënë të licensuar nga vetë kompania botërore teknologjisë Apple, ku mundri me i blitë gjitha pajisit e Apple me licensë të tëre, por gjithashtu edhe MacBook një në ri, cili sa po ka zbarku në Macintox, e i cili vjen edhe me adapter vetëm në Macintox. Duke di që sot është e mërkure, dikosh mundët me të pru nesër ajte, mu që me nervaz, jo krytë po më dhe, mjë s'po me me duru, ju pëtu me shku të shpia, kret këto, në ti largoj ty me hangover shot nga daily shot, i shishë 25 ml, cila konsumohet bashkë me një gotë uje, cilën e gjeni nëse cilën banatore të vendit tonë. Thuj, qau hangoverit, e hajde knaqu edhe tajten. Mishtimi është goha me të gju pak muzikë, vjen Moody Man me People.

Strength in numbers. Fuqi në numra, me qëtë mi e dyqyshu ledhë shumë interesant me lojmin lojmin edhe me temën që kemi me diskutu. Është çështja e 1 milion eurove për dëpunit ilegale, ku kryeministri në detyrë Albin Kurti ka prezantu pakon e emergjensës për menaxhimin e mbeturinave. Ai ka theksu se kjo nismë synon përmirësimin e gjendjes edhe në një sektor që sipas tij mbetet ndër më problematikët në sistemin institucional të vendit. Ai ka njoftu shpallje në një paketë emergjente për këtë fushat, e cila synon pastrimin e dëpunive ilegale dhe forcimin e kapaciteteve institucionale. Kurti ka deklaruar se sektori i menaxhimit të mbeturinave përbën një nga pikat pa të ndjeshme të sistemit institucional në vend, edhe kërkon ndërhyrje të menjëhershme dhe të koordinuar. Sipas tij, aktualisht vendi përballet me mangësi serioze në këtë sektor, sidomos në zonat jashtë vendbanimeve. Kurti ka poditur se është përgatitur projektligj për menaxhimin e mbeturinave, ndërsa ka paralajmëruar edhe masa të reja emergjente. Sipas tij, për realizimin e aksionit janë paraqitur marrëveshje me kompanitë rajonale të mbeturinave dhe ndërmarrjet publike e disa prej të cilave tashmë janë në nënshkru. Ai ka shtu se aksioni synon gjithashtu rritjen e përgjegjësisë për ndotjen në territor. Mistemi, aksioni kundër mbeturinave, paketa ka për qëllim edhe vendosjen e përgjegjësisë për ndotje. Ka përfundu kështu zotri Kurti, diçka që e folëm edhe para disa ditëve, që duhet me ne dikush kompetent që mundet me mbikëqyrë situatën, sepse njerëzit nuk është që kanë me unal pa u denuar se pa e marrë ndonjë dëshkim, kështu që po shpresoj që edhe kjo mundet me ndodhë. Gjithashtu, ministra e mjedisit dhe planifikimit hapsinor, Fitore Pacolli Dalipi, ka deklaruar se pakoja e masave që po prezantohet nga ministria nuk është thjesht një projekt i radhës, por një nga ndërhyrjet më të mëdha për largimin e dëpunive ilegale dhe pastrimin e zonave ndërurbane. Po ashtu është bue ditur se janë ndarë 1 milion euro për luftimin e ndotjes së ambientit, duke theksuar se nuk do të ketë

më heshtje ndaj personave që ndotin ambientin. Si pasoj, programi kome më bështet në tri shtylla kryesore, pastrimin e hapsirave jashtë vendbanimeve, rritjen e kapaciteteve të inspektorave dhe vendosjen e një sistemi të gjobitjes dhe pagesës e shpenzimeve nga ndotësit. Pasoj Dalipi ka boditur se para pjesëmarrjes në aktivitet ku i ka prezantu këto masa, ka nxjerr vendim për themelimin e një grupi operativ i cili do të merret me emergjencën e mbeturinave.

Zgjedhjet po afruan, po kemi edhe reagime të ndryshme në prag të fushatës zgjedhore dhe rjeti grave të Kosovës ka bërë thirrje publike ndaj partive politike, kandidatëve për deputet edhe përfaqësuesve publik që me e shmang gjuhën seksiste, mizogjene dhe diskriminuese ndaj grave në politike. Në deklaratë, organizata ka theksuar se gjuha e urrejtjes, sulëm të personale, komentet mbi pamjen, jetën private apo stereotipet gjinore nuk kanë vend në një proces demokratik që synon përfaqësim të barabartë dhe dinjitos. Rjeti grave të Kosovës ka vlerësuar se zgjedhjet nuk duhet me u shëndru në hapësira për sojmë ndaj grave, por përkundrazi partitë politike duhet që me garantu barazi reale në gor. E organizata ju ka bërë thirrje edhe partive politike që me siguru mbështetje të barabartë për të gjithë kandidatët, si në aspektin politik, financiar dhe mediatik. E po ashtu kërkohet që gratë kandidatët të mos mbeten vetëm në lista zgjedhore, por të kenë edhe promovim të barabartë gjatë fushës. E rjeti gjithashtu po kërkon ndalimin e gjuhës seksiste brenda partive politike dhe nga mbështetësit e tyre, si edhe funksionimin e debatit publik në programe dhe politika. Në fund, rjeti grave të Kosovës ka nënvizuar se përfaqësimi i grave është i drejtë edhe i domosdoshëm në demokraci. Po ashtu, duke u bë thirrje mediave dhe institucioneve që mos ta normalizojnë seksizmin dhe të kontribuojnë në krijimin e një klime zgjedhore të sigurt dhe dinjitoze për gratë dhe vajzat në politikë. Me se mi vjen Soul Groove me Robbie Jean Skit.

Mezdemi. Shkabëndo dhe në vendin tonë. Plasim pak për komandantin e forcës sigurisë Kosovës, General Lejtnantin Bashkimi Jasharit, cili ka prit në takem zyrtar ushtrusën e detyrës së prezidentës së Republikës Kosovës, Albulena Haxhiu. E në njëftim për media, po bëhet i ditur se General Jashari njëftoj ushtrusën e detyrës së prezidentës këtë rast Albulena Haxhiu në lidhje me proceset në për cilat po kalën forca sigurisë Kosovës, të arriturat e saj dhe rrugën për para. E ranën tjetër, ushtrusën e detyrës Haxhiu u përgëzoj generalin Jashari për të arriturat e deritashme të FSK-s dhe rezultatet e treguara në sferat dhe aktivitetet e ndryshme në cilat FSK-ja ka qenë pjesëmarrëse. Gjithashtu, Federata Sindikale e Punëtorëve Teknik të sektorit privat të Kosovës na ka njoftuar se greva e punëtorëve teknik në shkollat e komunës së Prishtinës është pezulluar përkohësisht pas realizimit të kërkesës për ekzekutimin e pagave të muajit prill. Sipas njoftimit, sot në zyrat e FSPK-s është mbajtur takimi me përfaqësuesit e punëtorëve teknik, ku është vendosur që greva të pezullohet deri më 25 maj të këtij viti me qëllim që institucionet përgjegjëse dhe kompani të jepin ku për realizimin e kërkesës tjetër, lidhjen e kontratave të punës për gjithë punëtorët teknik. E federata ka paralajmëru se nëse deri në këtë afat nuk realizohen kërkesat e punëtorëve, organet sindikale do të vendosin për vazhdimin e veprimeve sindikale përfshir edhe rikthimin e grevave. Gjithashtu është formuar edhe grupi punues për pensionimin e parakohshëm në policinë e Kosovës. Ministri i detyrë i punëve të brendshme Gjilas Feqa ka njoftuar se është themeluar grupi punues që të hartohet modaliteti për programin e pensionimit të parakohshëm në policinë e Kosovës. Sipas Feqës, grupi punues kome analizu aspektet ligjor, financiare dhe organizativ të këtij procesi edhe deri në fund të muajit korrekt, kome dalë me një propozim konkret. E ai ka bërë ditur se grupi tashmë e ka mbajt takimin e parë dhe se do të zhvillohen konsultime me strukturat e policisë së Kosovës në nivel qendror dhe lokal. E sipas Feqës, në kuadrë të analizës kom ushtu edhe mundësia që programi me zbatu gradualisht duke nisën nga mosha 63 vjeqare edhe duke zvritu deri në moshën 55 vjeqare. E ministrin në detyrë ka theksu që ky proces synon menaxhimin më të mirë të burimeve njerëzore dhe rritjen e efikasiteteve operacionale në policinë e Kosovës. Ladies and gentlemen, është kohë me të dëgjuar edhe pak muzikë para se më rikthyem me të gjitha lajmet e tjera. Ne po dëgjojmë muzikë, po dëgjojmë partnerët tonë e po rikthehemi edhe me lajmet e tjera. Vjen Zora Moon.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjedhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, për shtotur si pas masës.
4: Volkswagen.
3: Në AHP Prizren, Paki Automobile dhe Porsche Prishtina.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
6: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
7: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
8: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në banaturët matë frekuentuara offer jush.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

Ladies and gentlemen, jeni live me Urban FM. Qendra Big 5 në frekuencë të topa gjithashtu dhe në online në Radio Urban PKFM. Jeni me Afternoon Delight. Sot do dëgjojmë pak muziki, do dëgjojmë partnerët e emisionit ton. Për me mujtë me vazhdu me materiat se çka po ndodh në vendin të unë sot. Çka ko të re, çka ko të re, çka ko me pas kur me musje. Miste mi. Pak ma herët ju të regova që shumë e rëndësishme me majtë kredibilitetin e specave, duke di që i krasojmë si me qenë peshqe, kështu që kene një kredibilitet masoj për këtë specave, kështu që javlin me majtë end the deal. Për që ka ndodhë nëse ka dërushën e fundit, është që sistemi evropian për siguriju shqimore, RAFS ka lëshuni një ftem për specat e blumën nga Kosova, pasi në produkt është konstatuar nivel i lartë i okratoksinë. Toksina A, një toksin që krijuhet nga myku, paramenën e mesë të mi që ndodhë thëna. Si pas njoftimit publikum nga Komisione Evropiana, alarmi është ngrit nga Finlanda me 12 majt viti 2026 dhe rasti është klasifiku si rrezik serioz. Produkti është nalë në kontrolin kufitar edhe është asgjësu nga autoritetet finlandeze. E në raport bëhet i ditur se bëhet fjalë për crushed paprika ose ndryshe spec i blum. E ndërsa rasti është regjistru si Border Rejection Notification që në kuptojnë refuzim të produktit në kufi për shkak të rrezikut ushqimor, e që po shpresoj që edhe në vendin tonë jendu duke u po kontrola asoj përket krejt kësoj që mos e pas të lashe tila. Gjithashtu e kena pas një takim për cilin kemi me folë është kryeministri në detyri Republikës Kosovës Albin Kurti, cili është taku me zëvendësim sekretarin e përgjithshëm për partneritet në NATO, ambasadorin Kevin Hamilton, në vizitën e tij të parë në Kosovë. Në një ftim për media po bëhet e ditur se gjatë takimit është biseduar për thellimin e bashkëpunimit me NATO. Kryeministri në detyrë ka folë për zhvillimet në vend, përfshirë ato në fushën e teknologjisë dhe të mbrojtjes, si dhe në prodhimin e municionit në Kosovë. Po ashtu kanë biseduar për marrëdhëniet e mira me NATO-n, sigurinë në rajon dhe në Kosovë, si dhe zhvillimet politike aktuale.

0: lufta jon me rrymën. E kërani luftë me rrymë që so e so ku, po nuk po munë mi aqëllu, dikush po vidane, dikush po upë, po kësa here nuk kena hup na, me shte mi është mbajtë mbledhja e radhës e këshillit për mbrojtjen e konsumatorit, ku është prezantu edhe draft programi për mbrojtjen e konsumatorit 2026-2030, se dhe janë diskutu masat për mikqyrin e tregut. E në këta kem janë prezantu edhe informatat lidhër me aksionet e inspektoratit qëndëror të mikqyrjes tregut, të fokusume në monitorimin e çmimeve të derivateve, njësoro elektrik dhe produkteve të qumshtit me bazë bimore në treg. Si pas njoftimit, procesi i verifikimit të njësorve elektrik për konsumatorët që kam parashitur ankesa, po vazhdon. Raportet e laboratorit janë proceduar në masa ligjore, gjoba ndaj kecit gjithashto. E në mbledhje është diskutu edhe për kompromisin e dëmeve ndaj konsumatorve. Ministria Industrie, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, ose ndryshe Minti, ka theksu se gjatë 3 muajve të fundit janë ndërmarrë masa proaktive për trajnime e ankesave të qytetarëve. Po ashtu, sipas ministrisë, është rritur edhe numri i ankesave të qytetarëve me sistemi, por kjo gjob vjen me 40.000 euro për kecën. Yes, yes, yes. Ladies and gentlemen, vjen Jake Antonio me Groove That Never Sleeps.
1: Groove that never stops.

zotrin, brez je sporina rad. Te se pak sporina, ka njerë po më nëmë, po s'ki qa me buqë kjo është jeta junë. Pak ma ere të qysh ju njoftova, i KSHP-ja ka bo apel edhe ka tregu që janë 17 raste me frëth që janë konfirmu në Kosovë, e gjitha vinë nga pavaksinimi. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës na ka njoftu se nga 16 prillit dhe me 20 maj 2026 janë konfirmuar të 17 rastet me frëth në Kosovë. Si pas të dhënave që janë publiku nga i KSHP-ja, numri maj madhe rasteve është regjistru në Ferizaj me 6 raste, duke pasu nga Prishtina me 4 raste dhe Kaçaniku me 3 raste. Nga një rast është raportuar edhe në Lipjan, Fush Kosovë, Gjilan dhe Shtime. Instituti po thekson se gjitha rastet e konfirmuar kanë qenë tek personat e pavaksinuar me vaksinën MMR kundër fruthit, shytave dhe rubelës. Ndryshe, IKSHPK ju ka bërë thirrje urgjente prindërve që me kontrollu kartelat e vaksinimit të fëmijëve edhe me kry vaksinimin në qendrat e mjekësisë familjare. Instituti gjithashtu po rekomandon shmangjen e kontakteve me persona që shfaqin simptoma si temperaturë të lartë, skuqje në lëkurë, koll apo rrufë, ndërsa personat me simptoma të dyshimta duhet që më u paraqit më njëherë në institucionet shëndetësore. E sipas IKSHPK-s, në teren po zbatohen masa konkrete për menaxhimin e situatës, duke përfshirë edhe identifikimin e fëmijëve të pavaksinuar, kontaktimin e prindërve dhe angazhimin e ekipeve mobile për vaksinim, veçanërisht në zonat me mbulshmëri më të ulët të vaksinimit. Kështu që, ladies and gentlemen, mos i lini sanat për momentin e fundit, edhe kryeni këtë super obligim. Kremi tek shëndetësia, është ministri në detyri shëndetësisë Arben Vitia që na ka njoftu se ka nëshu ullëzim administrativ për shkollimin specialistik duke prezentu tri politika treja për profesionistët shëndetësorë. Si pas Vitisë, ndryshimet përfshin ulljen e tarifës për specializim për qytetarët nga viset shqiptare, mbështetje për specializimet në pushim të Leonisë edhe ndryshim të kritereve për përvojën e punës. E ai ka bu ditur se kandidatët nga viset shqiptare të cilat deri më tani kanë pagu 3.000 euro në vetë për specializim, tashmë kanë me pagu 500 euro, sa edhe qytetarët e Kosovës. Një tjetër ndryshim lidhet me specializimet që janë në pushim të Leonisë, po ashtu, ministri në detyrë ka njoftu se përvoja një veçare punës nuk do të jetë më kriter eliminus, por vetëm kriter poentus në procesin e specializimit.

Për me relaksu komplet situatën, është regjisori kosovar Visar Morina, i cili ka nënshkru me kompaninë amerikane Kinetic pas suksesit në Sundance. Visar Morina, një regjisor i filmit fitues në Sundance 2026 Shame and Money, ka nënshkru me kompaninë amerikane të menaxhimit dhe përfaqësimit Kinetic Media. Filmi Shame and Money, i cili ka fituar çmimin e jurisë në kategorinë World Cinema Dramatic Competition në Sundance Film Festival, tashmë është gjithashtu i pranushëm në kategorinë Best International Feature Film në Academy Award, fal ndryshimeve të reja në rregulloren e akademisë. Sipas rregullave të reja, filmi mundet me u kualifikuar për Oscar edhe duke fituar çmimin kryesor në festivale të caktuara ndërkombëtare, duke përfshirë ashtu edhe Sundance. Filmi u pres shumë mirë nga kritika në Sundance dhe aktualisht mban vlerësimin 100% në Rotten Tomatoes. I lindur në Kosovë, Visar Morina ka emigruar në Gjermani në moshën 15 vjeçare gjatë periudhës së tensioneve politike në Kosovë. E veprat e tij trajtojnë shpesh përvojën e emigrimit, identitetit dhe realitetin social. Filmi i tij i parë artistik Baboj ka fituar çmim për regjinë më të mirë në festivalin e filmit, ndërsa Exile, filmi tjetër me protagonist aktorën e njohur për Oscar Sandra Hüller, pati premierë në Sundance 2020 edhe pasi u shfaq edhe në Berlin International Film Festival. E kompania Cinetic përfaqëson emrat njohur të industrisë filmi, duke e përfshirë Richard Linklater, Todd Haynes dhe Asif Kadadia. Ladies and gentlemen, po vazhdojmë të dëgjojmë muzikë, vjen Modre me Give It To Me.

Soul Un Sërqen, ladies and gentlemen. E, kështu, ka dalë, kena ardhë edhe deri në përfundim të emisionit për ditën e sotme. Me se mi në e mërkurë shumë interesantë, një mërkurë me disponim të mirë, me energji të mirë, me më të mirë, me ma pak erë se sot zakonisht, po e rëndësishme është që e kemi kalu bashkë këto dy orët pljota, edhe tash krejt për shkujnë atë shpia, ka dalë pa ungut heqë, veç pa stres, edhe për dhe me i shvëtëzën e mërgët unozën në arbëri cilin e kam bose, nuk i shvëtëzën këtë e kërkoshe kërina komunikacioni luk, për qato po, që mos me kuon komunikacioni luk, që shfrytëzaj e në këto e keni prej meje. Besë të bini, felenderim special, shkon për gjithë partnerët e emisionit tonë, duke fillu nga Macintox, ata që ta bojnë ty të mundër me i gjithë gjitha pajisit teknologjike me qmimet matë lira edhe matë mira. Mobileria Palma, aty ku shkoni me e rifresku ambientin se ku ju jetoni, me showroomin matë manë në Kosovë dhe në 4-4, ku mundri me gjithë gjithë shka për shtëpin, zyrën, apo qka do tjetër. No, për Prizren, Banki Automobile dhe Porsche Prishtina, tashmë mundri me gjithë fuqinë e Volkswagen, plus duke di që kemi shumë fansat Volkswagenit në Kosovë, është momenti. As sweet as you wish, mos harroni me shku me u ëmbëlsu, taman mas punës, ja vlerë me shku me ungrë një akullore, një waffle, një pancake, një krep, qka do tjetër në Big Scoop, cële mundri me gjithë në shumë vendet të Kosovës, të këvillu prej Prishtinës, Prizrenit, Ferizojt, e shumë e shumë vendeve të tjera ku mundri me u ëmbëlsu me produktet e Big Scoop. E për gjithë juve që keni me dalë sonë të keni probleme me pijen, për një pak si shumë e nesër me të qoni me hangover, shkoni në banaturë dhe kërkoni hangover shot nga daily shot. Nëse cilin do banaturë të vendit tonë mundri me gjithë, e konsumoni bashkë me një gotë ujë, edhe të nesër me të kime qenë tip top, pa e pas asni problem. Zonja dhe zotrinë, për fund vjenë zargë me like this, e unë ju thomë knashuni, knashuni, knashuni. Like.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
0: Humor. Art, cultura.
1: Muzik. Kena më knaq.
2: Afternoon Delight.
3: Live në Bar FM, çdo ditë.
1: Për e të hanës dhe rritë premtën.
2: Bashko të raskën.
3: E dhe zhurë.
1: Gjdo ditë të punës.
3: 15, 17.
4: Live në Bar FM.
1: Mosë ndroni frekuencën.
5: We about to go down.
4: Afternoon Delight.
6: Jena këtu në zyre të reja të Urban FM edhe këtu pe dritarës tonë jena të ujtë në po kjartë qëfar jetë e lit nga dhe dhe
7: A e keni një atë shprejen One apple a day keeps the doctor away. Sot apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
8: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
1: E marim edhe ka një bre?
9: Jo, balë personte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të ma bajt.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plus të ne kam hangovershotin me veti.
9: Hangovershot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
9: Hajt po pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose poroseteni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
10: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
11: Gjdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja, historia jon. Volkswagen Taigo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil, forcë, siguri. Tani në dispozicion me një dhuratë. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 km, si dhe një servis i rregullt palas.
12: Volkswagen.
1: Në AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
13: You're listening to Urban FM.

It is written in the Tao Te Ching. Under heaven.

0: Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e letë, god damn, baby.
1: Pako Supreme, për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion, më shumë për mbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe futbolit pëndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finaljes së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
2: Ej, ku je, qa u bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, falëshlirë.

0: përpara ka burra burra, tash burra po mazu ku grau. Krejt po vishen, po lyhen, ajo s'dija jo burra, o grua, o... A kuptan? Njerë dojnë s'ku burra, njerë dojnë s'ku grau, a kuptan?
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: frutat të bën këstem, ose kontaktoni qendrën e tireve 038-230-000. Temp, bën për një bodë në vizje.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara offer jush.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Valla nuk lena, për bjezë, valla se ko këtu dhe mpira.
4: Oh, banë?

0: Mala Facebookiem et pshtu.
1: Hajde në Prishtin, ndalu pak. Kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u kthy prap për një tjetër.

0: një kuti tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpage-n ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
2: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, ciabatta, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
3: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
4: You're listening to Urban FM.
5: Al Hawks Reflections.

0: Veç po dojmë ju në kalzu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90. Në Zvicër, Gjermani,
2: jo më rëmër, jo më rëmër. Urban FM, 103.5.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
4: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, për shtatur si pas masës.
5: Volkswagen.
4: Në AHP Prizren, pakja automobile dhe Porsche Prishtina.
6: Mos i shtyp planet e mba vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Në rrugë dëgjon të mirë me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kursi me...
2: Ti tu huna huna huna.
3: Ti tu huna huna huna.

0: e që po duhemi unë kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90. Në Zvicër, Gjermani,
0: jo më rëmët, jo më rëmët. Urban FM, 103.5.

0: në rrug dëgjon të mirë me 4 5 6 7 8 9 10 kursi me
1: Ti gjera i tu huna huna huna.
2: Tu vaj bra.

Ain't nothing but a house party.

0: Je t'aime. Urban FM.
1: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që qarove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Skoda Octavia. Sa ma shumë të shikosh, aq ma shumë do të pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Skoda Octavia Selection, 2.0 TDI DSG 150 kuaj fuqi, me shmim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Skoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhëtim.
2: Skoda.
1: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
3: Jepi festës shijen që meriton. Merë kredi për Bajram deri në 20.000 euro me maturitet deri në 60 muaj. Norma vjetore interesit 5.64%. Shpenzime administrative 0%. Norma efektive interesit 5.78%. Kampanja valide deri më 29 maj 2026. Për më shumë informata vizitoni njërën nga degët më të afërta të bankës TEP ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038 230 000.
4: It's the right time to listen to Urban FM.

0: Sa që punoj, vetë e fitoj.
1: Ja që në kemë punë të orën. Muj me punu si kali.
2: Urbana FM.
3: Vetëm 8 minuta. Jo më shumë.
4: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, qabata, sid broqen dhe baget. Premium Bakery. Pjek e vetë.
3: Vetëm 8 minuta. Jo më shumë.
4: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
5: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
6: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
7: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
8: Hi, I'm John Dimas, and you're listening to Urban FM 103.5. From house to techno, disco, 103.5.

0: Pa diçka për ma letrë dhe labër dhe me muj diçka për shqiptonë, nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.

feel like I'm dancing in the stars. Music takes me there.

0: Ovo je interesantno, čuš. Lepo sa ni mirno si pa su nime, pa si lepo što pa su nime ni fjall. Si ti lepo të mirë, ne nime pa si nësë në gjona.
1: Ishin e 3.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetim për shamo, qëtu.
2: Qëtu ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Ban FM 103.5.